0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: Owe mai to sina tam kwan ke ran.
0: Aria.
1: Ai na ro yi o chuku. Ire ngwa se ni mo bia. Ai bu den de mu te rozi. Ta ma re wara run ke gwe se mwai. Ta na wi ar no bia. E ba ta no se na mbe ta na me. Na gwe se re na.
0: Kamuro bindi ni ne kwalo no gara aga.
1: Tene bere nke chukwa azu ike na ndukwa.
0: Kamuro bifa zuru ike na ndukwa.
1: Amen.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adiz na kita ne bere nubebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adiz na kita ne bere nubebe bame.
0: Oito duina na wana monso.
1: Ito adiz na kita ne bere nubebe bame.
0: Angelu nke shuku.
1: Nibo ya nchenken. Oichura zena pan.
0: N'afana.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba Delta State.